0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: Portobello Road, street where the riches of Asia